0: nai malas sa ya na les lua lava selulu malas chofi a eva la aule no meral official le fo ma ya so ya le on lu el chacho fo ma em fai lava na fai sa appointment ya ma se si fo fo ma o lo ava noa ile ofisa o pa tu ya a manchu a fi su wa tu ya fa fe lo em fa tala no la fion ya pa tu ole tu a tu si ole shop tasi Saint Martin's Crescent e Blacktown. Ia mana tuale nei vai tau tangaloa tele wha mai ilo pipisi. Ia,
1: moni ni.
0: Ia babe, ioi, if I saw appointment, ia so na, aso lua, aso lulu mala stofi.
1: Lisi vai nga tau a pito mau. Tu sa pia tere o ngā senga, se e tau wha lungo ina o tau, isi na fiva po nai vai ngai e a.
0: Ia.
1: E ono lo fi ai fo I tato I mai o le tino. Susu e alo vai lau fo mai.
0: Sa ole le.
1: Te le tau tuli mai fo I wha pia te angai mai a pātu. Ia pia fai ma maori meo e papa au malalai. Ya lele ya lu wanga iba ai lau fo mai lele ya tong fit le pui pui na ilo to tau tong fitia
0: sa ole
1: ole vai temi ni sao yo epito va wa le lo se mau fa mai se se
0: ya
1: yo pio le vai ngale na cha wa fo fa tuanga si ule ole sa mo na ngalo o we tino fo ai ni fa pe se I lo nga wa fa lo nga tu wa nga se nga ai ole cha wa ye ti tau fa lo nga ina lo wa si su nga ye pe ti tau fi na ngalo fa e tau na ya lu wa to lu le ono ma si na pe fa so lo le ono ma si na te le vai fo ma no ya ti tau na ya
0: ngalo fa sa ole le you know what you like mal cha tai mi u a choi lima minute ya na cha fo ilea Oh, what was from a lima minute? What I nearly to lie lua.
1: Yeah, Maro Fabja, and is in your vine a picture of what's the field Maro Jello Tatu to know. The out of Nanga, your far Marieloto, your first son, you tongue tell out Jello Tatu to know, Papa, our Malala love for no sinine. The Fiona Yatangal of Sa, James Leota, Fabia for the two at Yaseli, but Fiona Tau to Aina or Samos or Lava Sevanga. Yet willing at a light tattoo telephone if you have ya. Le vaenga le na uma fanu so so ni ai la vole altu ai nga fengi e te fengi ai. Ia po se vaenga foi o nunumbi ai li faunga hei no tatu telefoni. Ia manai vaenga foi I te fia tala no ai outu ma tua ai Samoa. Ia e faisi faa fainga ta. E ma fai ona faa manini uma faa malama lama. Le a fionga ia tangalo sa a James Leota faa pia foli foli tua ia seri. Le ma malu lau telo lo tatu tunu. Ia me sera wafo le tautua. I tūranga I tau teu fungala au. A wāli wha mātang o fiei no lo maota I e mesera wafua I sau so so aninga I pe awhai o fofua lau tautua. Mwana maota tāpua I o le tua. Malu malu tāpua I e mawhai ona sau ni a fwai. Ia ele a fionga I a tangalo sāmari fili tua teu fungala au mātang o fiei le ngata li tautua wina ai o maota o ngā luenga. I e mesera wafua I a maota o wha fiangai. Le ngata fwai la I lea pe awhai fātu la I se ala I le vala upa I a le tua I tutono on tātu a inga. Ma fai ona so soani fo ele fiunga ya tanga lua safa pia fo ele tua. Ia I tū langa mō teo fungala au. Ia a Malaysia vāenga ma tau tia lawa pito vau. O le tau tua ale nei fo I tamali o le tātua tunu. Mō I lato o pāpā au I sini nei. Ia emiso stete tau la tamai DJ. Pesa pisenga wha mō I loto. Ia hei te maua umba I a tanga lua sā. Pesa te lewa vave. Pesa silou. Pesa te alua mai pesa pesa ele awala. Ia le ngatai lele suinga le musika wa yei nele AI maniso wa aenga esese e mawhai o na family eina lo fina ngalo ele fionga ia tangalo sa pa e mala au yei pa a whai e te mo o mia wa aenga uma ie so waso soi fua whai poiponga tusi ngai ngoa po siva o le alamas wha moe moe ngā fio anga e ka le si am whala po tonga ma sosi wha a tu maoti e mawhai o na so sani le fionga ia tangalo sa mo oe ia pa e whaso tai Peter Sufo yel tu atusi numeros fur maleiva T3 Crescent ile ayum quarry field yo e pete wala au yaili numero tatu telefoni o falu ono ono tasiono tolu valfa o falu ono ono tasiono tolu valfa ya pete wala au fori numero ya le fionga ya tangalo sa ile o fatas fa tolu lua lua fatas I tolu O fata si fa tolu lua lua fata si tolu. Ma mo nei fo yau unanga tawa wale malo telo si o tatu tunu. Yau si mai pela fa fonga pito vau ma naya male ngā sorongo le tau tuar si ule or Samoa na ngala.
0: Ina watu lai mali tato taimi Samoa wa luas fun mali valu minute wa te ai nei lei tu lai lua. Ia ai ala atu sao foi ya tato fasalalaunga ile tu si tala e si uleo le Samoa na ngalo le sasunga ya ta sesa lam sam ma tātou tālai mena tutupu isi o tātou tofi Samoa. Ile nei fo iwa yaso usi maya la o tau whaafafonga Samoa.
2: Tanto o dia foi ele faz um revejaço ele se foi falar por pongo telefone ao meu pé ele foi formar o ele tanto tenho tomou ato tanto telefone tanto mãe ganhou em a fazer ele já faz tendo o marketing se valalo e na outra faz foi win ele fez o marketing sair aí se marketing mata com fio ele terminei na fase é tu ele vai engar passe anga ele marketing fuma lei maior o meu só wa tele pasi wa lanto faunga ina pea, mori fatali ma malu lea tunu ya lanto pasese i temi fatula ngeina, e malanga ese i fape na foi toi foi mai, ma wa fape na foi i fai ngā malanga pasi ole maa, ma wa pasi e na ise unga fono le kabineta, ole a fatino nulose ngā ruenga fatale leia mori toi fatai no le awala atoi le no fonga, mori ma malu lea tunu ya uto vaa toi fatale pasi, o le tawa o fai o le ngā ruenga e tusa ma le lua tesi ma le fitu miliona tā la. Ma o le a fatu peina atoa, e le whalapo putongo taui ma whaaru lai fafo sei, le ACC. O lo fawa wina pe lava na faa tino e le ma lo le mautau ave mai le tele o tau sanga mano fwa inga o mawae, o se mea e le leimo o polu, e te tau fwoi o na faa pena le le leimo o savai. Ua mahea le asia singa fata amilo le kapineta e te ita ia le na fionga le parimia i ati nai uma le malo le motu i upolu a o le faa ua watu le motele i salafai. O le a fata amilo le asia singa a le fionga le parimia maniso sui o le kapineta i ati nai o lo mana umia e le faa le leia pe fausia fo i ati nai fo mo le motele i salafai o lo mo umia. O i ati nai au fiai fana mai faa i tu malo o awala te tele o awala si mai fia whaaneleia bo nisio awala ua mea ua mo o mianu na toi fausia. O pamu vai, ele tise ma whaatano vai. O le tele o ati na ena ma ua mwhaama wina le ase singa le kapeneta ili motu i upolu. Ua mai atu inata reporti pe on ta ori pepo whaamtalanga ili kapeneta e soalo pulim whaasoa lolo na whaasolonga ato ai malo na whaatu peina. Wa fala e mo famnuya tun te ta yo le atno la ude le male to plante va fosse schmidt e le au fili fili le atno mo le kapiliki le nga to tama ta e fa pe na fo i li mo le tam le sangoli po lo langi o le afa to te ya i au se ta li ya wa sa mo le to te le ila to fili fili le ta to au fa pe fo le ta to kap teni le li ya Jerome Dwai manisu to ba ta i mo le au le fetu sa mo e tā pēnei mōre whā mōi mōi.
3: Poi mai se tāna le tātou laka pīliki. O lea wa tātou vāia i tūlanga mā wa lunga wa tātou wō iai. O lea wa tātou wō nei tau nuunga o whālanga maia o me ngatai tau sinionga au te tēno le narulani. Wa tātou tau sinio ai mātu nuku e tai piliona. O piliona le lātou te mawaini. Ai a tātou. O lea lava e tau walo alo atu lo tātou sā. I le whetā ia i mangalu te tele o atu nuku te tele a lātou tamau a inga matupe. A lea lava wa tātou tau i maau, o tau i manu, aisea. It's not about the money. You have to do it from the heart. Le mafua i nei o tātou tau nuku, tau nuunga lea o tātou iai. Mori ai le nganga whaafitai, tā penanga umalaba, mai le amatanga i le whaas kutau sanga teruai, moi lātou umma sa tau mawhaia mai le tātou laka piliki, i le atunu. Ono lātou whaiva, o lewa tātou vai ia ia tātou tau le leia. Wa tala noa Samoa i le final o le World Cup. E ui ai na tātou le manu ia awa lava lea. Tau ane ai le ai mori nei teimu. Wa tātou pina siriva. A mais tātou patpatu.
2: Na mōmori fwele whaaftai al teitai o le atunu. E alo matama whanau o le atunu na o lātou tau aveina le tanga vai mori po lo langi wa tuanai.
3: Po mori le nganga whaftai tele i tama whana uma Samoa. O e na oko lo lato usoi fua i le World Cup le na umanei. E o mai e ta alo mo le tunu. O mai se tato kwa patele.
2: Le fionga le pane mia, la auli le mani tumpla te vau fosi Schmidt. E lua fale mai leo le a fosie sa lolonga i Savai'i. E pe ona fa la wi lo ele fionga ele ta ita yo le atuno ele sa uninga e suoi nai le ele ele o se fa le mai tu mo otio le fa tu wi nei sa lo longa o fa pa anga ilo ta tu atuno ma se tasio fa le mai fiti sa ma sa no na wi na tu ye ta tu nga se nga se mo ta tonga le fa tu mai si sa no le fionga le pa le mia
3: ma lo fa ta lia fo ile fo si o le si fa le mai tele le malo i nei sa le lo longa Alo ele o toi mamao, o nga mata fo ile olfa lau loa ina, olfa lma ilea ale tato malo.
2: Ale fale mai tu ma oti leo lea fatu wina tanga loa fa au funu, manisio fo mai intia mai fiti, na tau tino le fionga le paale mia.
3: Ole so soani la veai, ole ata penna le fale mai inei, ele to e avea ini tangata i fafo. Ele to e avea ini tangata i fiti, manisila ma intia. Ai ola tau mafai e fai le fale mai le nei tu maoti nei. E a mata ai ona tato wo e tongo fiti a tato tangata i nei.
2: E le fai ngā paanga wa ofoi nga tuai e le kāpeneta, le se fulu eka o whanua o le mālo i Sanlolonga, e fausi ai le nei ati nae, e na fai loa e tangaloa fa o whanua i lana sao nuanga au tu. E le i titi se teimi e fausi ai le ngā aluenga le nei, O ne faisi te leo vae ngai te tau o na faya malimae e alelei, e vava ai ili tau sanga a toe fausi ai. Ai ina wafa iwi uli faa moe moe, na toe faa manato tuai e se tasio te paau o lea fio ango San Lolonga, ili a fio ngal te itai o lea tunu ele ele o San Lolonga.
3: Kawa fio ngal paa lia, lea wa mako ufaa nungurongo mare kukua, awara kawa kia ingo nuka kubuku ni salapati. Tak kau temomogi dengan apa kacet, bukan fayan fayna malu, pak kacet, apa walaian Roma, omar pakai iyo apa almasan Roma, saya mau fayak kain bosona, elok uang oinga apa almasan Roma, saya mukwa ya war tak oinga fayna malu, dengan apa itu bukan, boleh dengan bagi.
2: E fatu peina umalava e lea kampani le fatinonga ma le fausiei no le falamai. Ai ole a maua ngā rue ngai alo ma tama whanau le atino. E le tūlanga māsane au fiai. Ma fōma i tausi mai pasi. O a fōla sia le fionga te tāio le atunu, la audi le māle topola te vau fōsi Schmidt, le whātau nuwino le miti sa whātu wina e nisi o whainga mālo ua tuanai, o le fausia le o le taulanga le mōta tele sa la whaisa longa, na ia sau no manino ua pāsia ina le silia ili se lau miliona tā la, E fatino le polo ketire nei tusa lea malisiria ili tosu fuma le 5 miliona tala Amerika.
3: Lea wa mata na whanga ioi e toe fale leia umai ma keti, ma le ano fale atoa le tato taulanga lea le uman fai. Lea na pasia le tausanga nei malfartupe tu tonu. E woto sisila wa mata na tapena le ofisa o famsinonga, lea to te sisila atu. O la fo iwa tapena le tulanga O le fale mai le na utaua. O le fau ta penna le no fuanga i iai le ofisa o leo leo. Fat pui pui. O ta penna fo inisio ofisa umma le malo. Ina ia fa mautui nei. Ia i loa. Ma ia mauti noa. O le taulanga le melea. Ia ua nei fai fai tu. Pena ona fai e le umma. Se lau miliona sa moa. Pasi tausanga nei. Ma e rela i titi rfa solonga o lela tato wa ngai nei. E fa vasenga ati na e umma mol tato wa tenu. O te tonu fua i ol fale maile nei. O la iaini potu se se lau. E fa vasenga mo ngase ngase malanga mai fafo. E o mai manonofo la vai nei.
4: ile faletali malo le nei e fiso soani ai foi ile atina ina faletali malo ata tau le wa leva na tau mafai mo sala fai ma ile matanga le nei o le urua i fonua lea e tua oi ma le tua wala lea e luatu ai nei le lele le malo le toto e tau le sami ile tolo tolo le nei o le afa avasenga umai ati na e taua le tatu malo a wale ati na eina o le tatu motu tele nei isa la fai.
2: O le mautau ame o lo faa wa wina pia le fainga malo, o le mele leima mata ngō fia ia pia, e te tau foio na faa penda mo sa la fai. O le masina le nei o au kusa ua faa lia manino le ofisa le vaa aitau, wa pito iseli o le mawa lunga e le tau matutu, mai i tau uma faa pene i le tedo tau sanga wa mawae, o le tolua i nei o masina e le o toi palasi ma mafa ni ti munga, mai ua tele le tūlango le munga la, ma ua mātūtū ma mango le tele o vaenga o lava i la au i lungo atu maunga. Fape na fwe le tūlango le vao matua, mai ua le ngata ina tu i ti tia e male suavai, a ua fape na fwe o na afie ma mea tatoa le ufeifatu anga, mai ua dia e malisi a fianga masani tangata fatau, wasi iti male tau o fwala auta umafamata, fwala au faisua maisi. Ai watui nā tue nei male fautuanga malapta inga maile ofiso le suavai. Ina ia faa sao le suavai iso o se awala e mafai ai. Ona ua o atu ile vadu se furu le vadu se fumale lima pasene, le maua lalo le suavai maua le masina le neyo au kuso. Mai ua yei fwile popo le ngale vayango le tine mu mfa avlavi faa fwasei, ele faya leo ni tafu na ipo le laha faa ya mudi skeletiola, ona ua fai ngofia lava ona tupu se afi mai le mango le mutia, ai wato eva ia fo ele pepesi ya le faa mai ya le fulu, ile pefu efe avea ia le malo seo le savili. O le faa pa ya ina o le vaa o le foto sa mo tolu, na toe taha i tua mafo fongwe le fionga le taitai o le atano o, ele moe mitinga sa asa mai eile nga suwe tua a ma taitai o le malo o tua nai, Mose luma na imanui o lea tunuu. Au tawa wau maa o se leni ma le faa soa i lea vai tawa le matiwa. Na fewa i ei vaa popo ma vaa karasini lea tunuu i le vaa o motu e lua. A lea wa sila miyo i faa manuyanga. Ilo lantu fi nau ma le afu se sina. Lea wa fewa i le mamalu lea tunuu ma anata ma faa nau. I vaa le lei ma le wafu wa fausia le lei. Lea na taa ue le fionga le paa le mie le na saunuanga au tuu. E faa fitai ai taitai o lea tunu ua mawai atu. Ia moe mitinga ua faa wau foi e na malo. E pei una ua faa au popo i foi le nei vaa fau. E tau tua ina mana onga mo umi o lea tunu ufe malangai.
4: E iai se tasi o vaa fau lea ua taunu mai. Ua faa nga ina o le fotu Samoa anu mele tolu. Lona winga sa iai le fotu Samoa mo mua. Ta iai foi le fotu o Samoa anu mele lua. Manistio sa fo lau sa tapena. Ta e ale nei. E peo ni funga e tutupu itino le vai atu o lou fau popo mai pea. Ma fau popo mai pea le ngā luenga fau wao fau po. E le tatou fai ngā malo ma tai tai u ma vai atu. O lou fau pe nao na tulituli ma ta ngau pea le ngā luenga. Ngā luenga fau wao fau po. E o mai foi le tatou teimi. O le lava tātou te whā wau. A le tai aole nei sa la whai. O manatu, ma le manatu al ka peneta. A mai a ia le whā lo alo se i umusamo mua se vaa i sa vai. Lea wa lai le umusanga o le vaa le nei le so. O le mafa vae, a uluai pa le mia o sa la whai a vaai ma tofi lau. O le mea le lei a le ipata, le lei sa le ralonga.
2: O le foto sa motoru na fausia se company na faipaanga mar company vaa sa moa mai Malaysia. E le tau e se furma leono tesi mare valu miliona ta la. Mai o le se leni na noi na mai e le faputu ngā tupe li utos. Mare faltupe ale PSP po le bank ale South Pacific. O tana fawia e yei le faamnianga le tua leanga yato si utatu tunu ule fai unga le vayaso faso i fawia.
0: Na Samoa, wao chau whaafafonga ma tatou whaalongolongo. Ia tatou talai mena te tupu isi o tatou tofi Samoa ile nei fo'i vai aso. Tui na mai, ma fonga ina mai, ele tusi tala le si uleo le Samoa na ngalo. Ia le susunga ia ta Sesa Lam Sam. O le atoi maua se whaapoponga o a tatou talai mena te tupu isi o tatou tofi ile tatou polo kalame ilunga o se laute sima le tolu whamo. Mai le tu lai ono se pa ia le iwa ile fia fia tai au. Ai a fai o maua mai le tautua, ia manuia le alo atu ile asa pa ia tai au. Ia le na Samoa, mana ia tala o mea tutupu ile neiva yaso isi o tatou tofi Samoa. Ah, le tatou tala mua mua le na faaleleia o le maketi savalalo. Ah, ia le foi lawa toi faaleleia atuai. Ma le vaenga o foi le mauai pasi mapu e ai pasi i funga lei. Ah, ia ma le awa toi turu ia tuai. Ma le faataina le lei o le awala e matautia. Yoi, faftai fo il fai ngama lo le nei vai tau. O mea tau a mea nei a. Ia ma nei a tele i le tatou whaalongo longo atu iai le alualu ilo maunga luenga le lei ua amataina i le nei vai tau. Ia a, se mea fo ila amana ia hi olea. Se mea ele lei a lei paka. Yoi, ia ele lei fo ilea i salafai. A tangaloa. Ma nei a tele le ya le tele o mea o le atu tupu isi o tatou atu nuu. Ai maise fo ilava isa la fai.
1: Mana ia tele a pito vau le moni au. Ia o tel tonu tatou ia ai tau malele tatou te ono umai mo atu le atu nuu i fafo ia mese fo le tatou tilo fia ina vae na ia pito vau. O i e fai lo mai fo i e le ono fo ai le fai ngā malo. Ia le moni au. O le mbelele ia pea atato tilo tilo le fama ite o le melelei uponu. Ia elelei fo imo sala. Faifaftai vi ia lelei. Watau fo imo emitinga nei fo itaitai wa emoni. Ili saunuanga le fionga lelei pale mia. Ia peo vahenga nasa hatu alangai. Ia taitai saia ia vahai kolone. Fa pea fo ia le toto ali ia tofilau eti ia le sana. Peitai. Ia le utula imai le sunga le lauli ala mali eto. Ale ufawa wina. Mae ele tau selu o se fie fianga lea lea ngale mai tau atu tatu tala mua mua na ufale leia no fuanga ye peona e taua ya fatasele malito e faka le leio le
0: awala
1: i tunang wil fa u vang wil fatali pasi fatasile vaenga pito vao isa le taua yo mea yanga iya ilma malu la utelo le atunu ele ngata ife ye fatau ya ole hanga ifo ilile le atu ifo ya yu mauta malawa ya ima se fo ila wano mafana utu ua wa onga waipi utu wa ii.
0: Fatali tali ya yu lato wa wala tu ya tali wa iyo.
1: Paule me ya wani tu ife ainga ya yu alo mafana wa wale meka awa le ngaya mato itu wina. Ya nafa awa ule ole ase singa lana hape ona ta ua wa maa ea upon. Ale wa aya wa nga ile motu tele
0: salafa iyo e mana ya tele ya mal toy fa ya le ole toy fa le ya yo le taulanga
1: na la toy fa umati ya ele taulanga
0: isa salafa isa le lolonga le
1: o va marcela un milion al tupe na fa long long fo i mal tuto na la fa usi ele taulanga
0: o le tupe alua nga
1: ale alua nga
0: la fa ya ima otsa ya ya ya fal famasino
1: ya fal famasino
0: fa leo leo leo so se ofisa a
1: le un fa lungo lungo pito vao ese to alo te pulo mata malanga nga fa ta ya ni ya ona ol taula nga langa imelele
0: melele
1: ona ole ma cha watu le usa un nor sunga le li pa le mia ya e folinga mai se la upotu le ole fale mai ya le ole malo ese mai le fale mai tu ma oti le pe ona fa malanga tu ai ai foi ya le sunga ye pole fionga fo ya tanga loa fa fo nu le wo sua fa mai sio matu nu nga ta vai o se fie fianga tele fo ile ya ile fa longo longo atu yo le fo fa sua fa ina sia fo i ya
0: tamali tamali ti a
1: yo si sa maria nga lele ona va nga ya wo mfa ona fa tu ina ya isio ta tu tu nu se va nga le fale mai e tali mai mana onga le atunu o lo tau a mawhai au mai alo mawhanau. Ia mese fo tamali, ia faltua matausi a mai fafo, ia nei sa iri mai ai ia isailinga tonga fitinga e peona ia inga singa se foi o tau tonga
0: ma na ia telele tala lea se tala fa fia fia loto lea pa ia male mamalo lea tinu o a ia wai pesa e fia masina o au tau vaa mai la tau maua inga singa se ese ese initia ni usila Australia ia tau leo mai Australia au fiti fo ia tuwana ia inga au lea lea fausia lava la tato fale mai ama tau tia le mana ia
1: mana ia tele wale fa moe moe po lua lua o lua valu e anana whanongolongo atu ai le sau noanga whaofonu tangaloa whaofonu ia ole a atu e ua mai ala mai, fale
0: mai le
1: ia ona lu tapena ia e mese fule ala fale mai ole malo na ala tapena
0: ia ia ima potu e se lau
1: e folinga mai ia mese fale teni malo pe ona taua ia
0: mana ia
1: atu e auto va o se vaenga tau e to ilo fule to tele na ia utatu a inga tumua ole anga ia tu e fata unu inai ole atu tonga fitinga pe tini lau o le wha moe moe.
0: O se tato tala ma tau tia la lea a. Ia, ma le tato au filifilia lea le au lakapiliki. A lea tinu a. Ata
1: mai tai a Mali.
0: Mali, ia.
1: Ia, o le, lea foi, Fetu Samoa.
0: Fetu Samoa.
1: Fetu Samoa, ma le toa Samoa. Ia, au ia lakapiliki. Lea u a saunoa ma wha manuia le taitai o le malo e fai masui foi o le atunu. E avelana wha manuia ma wha malo i le au fili. Fili fili ele tu on li fa per foi to mai tai e ele to tau fa matala inda foi se tato upu ma se tala ia la ngona fie fie ole atu nu ulte mi foi ole i pole la longi ne se ma vai atu nei pe ole lu o lu tas a le foi na tu ma ti la ilo tato tu nu ul fa fa nu ole la longi e uia ina le le ilo a le ilo ai lu ngol fa fa nu ia o tu si mata mata te tele le ngo sa mo e fainga le toa sa mo
0: ya
1: ele nga tala e fainga le toa sa mo le tele foi ave fu ole atu u sa la wilo te ilo le mafu anga le wana na wai fa na una uta ingol to tele o tu risipi to vao se io atu se iva va ai po fel me ye sa mo le nga tala i va nga ta u ai le ave fu a sa mo e tu langa uma fa pene ya yeah, onisi fo yo vaenga mata ngo fie pe ona sa no aile a fionga le tete yo le malo le sunga le lipa le mia ya lau o tato we na le do se la mon tu pour faita wa fa ya a onisi tu no faita pilion ya
0: mana ye tele le tato tsala
1: yo fo la ilo na tama a inga le fa tu se tu salia ai tole pulo yalo matama fa na wale tunu oe saule le ya e o mal termine e o lo pese ale lo to favitai le nganga ori ori tailo sisi sa mo al si le ayo sa mo ngalo e vivi ile lo to favitai ya nei na yalo ma fa na wi sa
0: e lo to nu ba
1: sa si nga i mal talo ngale world cup len mai atunei na si ye yo la to lima ai fa ma lo fo i favitai ya ile nganga o la to tu apo ma tu a wapo le ale lo tolta mai titita si altala lo matua marco sao sao fai mo mo le mele a sao fai so sao le au le atunu ya na ya lui le fai talia o pe ti ya australia pe ti ya new zealand ye pe ti alu au sta mo ti au fai la to ai nga no fai si atunu a ma pe ya lu talo le au le a ai fa fitai
0: ola o ai sa bo a
1: ma lu pumonia pito vawe le tu tau fam tala inda wa tala no alo tulanga selen ya ile taitai au nanga fatia ni tupe na totongi ya yalo mafana wale atunu epe one sau no ale fionga le alipale mia wale taalo le tupe aole fatu taalo
0: molo na atunu
1: taalo siya ya fapena utela ngona fapito vahu fapena asfata itainga ya mwalo fwa ima fana wale tatu atunu leo sahu nile neiva itaimie eta wina le tau wa mwale World Cup lelu mana
0: yo ye wa mana ye titulo atu le atunu ua wa toi malanga isa moa wale amatalia fo yo nei ya falanga mai ama tato tala fa ai ulale na atanga loa ile e fa pa ya ina le ole fotu fotu sa mo tolu oka maka kia fo ilale tala le ma nei o tato tala le nei va ya so
1: oka le nga fo ile mo ri ma winna le va ingo to fu fonga ma mata sa ole le
0: tilo tilo atu a
1: ya me sa ma ko le o so va ipito va
0: yo kan fo ya wisa ba
1: ya e monia o to atu to no fo tu mua a li tele o taimi a ma kule ka ngu ka fi a vela ka vale fo li li tate alu i pun o tele lo tafia o lo ta a inga o le fo tal watu ya to no fo le si ya so a to i lungo le wa fo ma fa tali se yo alta vale la mana ya lia ya la tu lo tu ta vale putin ya ta vale ya la tu male fo tu sa mo to lu ya ta o solo le li sa mo ta ma wo ya le li sa mo to lu ya yo te fa savili lo fa tali mi so vai te mi to no what with ya le ta vale o le ta u le na fa ta ye fo il fanga malo on ole sila sila mama ya mo afianga wa afiele malo te lo le tu nu o mana o nga tali mai te mi ni to va
0: ma na ye tele nei fa manu yanga ya o ta to tala na ile nei fo i va yaso me na tsupuai ai ole aso ula tu ile si fo fonga o ta ulanga tanga lo ati male lady Samoa ya usila o tso fa fonga

Samoa, wa toi fitu lava minu tena, fa muta foi lea, o le tautua, a le siu leo le Samoa ngalo, ile nei tu la le afiafi, ia moli atu fa manianga, ile alo atu le atu nupele Samoa, sa uninga, o le asapa ia atayao, ale atato tau mabae ai, ile siu fofonga, o le lei Murphy matautia, ilona siu fofonga, le matangi se yangi mai, moli atu ai alo faanga, ia Samoa. Manuia le aloatu, le asapa ia tayao.